Den har så svårt, jeg var bom simmer nit. Da man jo komme, den jeder mann, et røst hos og kølle, is hun blivet da ballermann.